0: ẹsẹ̀ bíbélì láàárọ̀ ẹ̀. Genesis chapter 1 verse 27, 28 and 31. We Genesis ori kini ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n àti ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. Ẹsẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí màá kà nìyẹn. Ẹgbọ́n tó sọ. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀, ní àwòrán Ọlọ́run ni ó dá, ó sì dá wọn ní akọ àti abo. Verse 28. Ọlọ́run súre fún wọn pé ẹ mọ̀ bísí, kí ẹ máa rẹ̀ sí, kí ẹ gbilẹ̀, kí ẹ sì ṣe ìkáwọ́ rẹ̀, kí ẹ máa jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ohun alààyè gbogbo tí ń fàyà lórí ilẹ̀. Verse 31. Ọlọ́run rí ohun gbogbo tí ó dá, sì kíyèsí dáradára ni. Àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ ó di ọjọ́ kẹfà. Olúwa rán mi láàárọ̀ yìí, nítorí àkíyèsí ni ọjọ́ tó jẹ́ ọjọ́ kẹfà tó wá jẹ́ oṣù kẹfà. Ẹ̀sà àṣírí ń bẹ nínú nọ́mbà mẹ́fà, màá sì fún wa láàárọ̀ yìí. Ohun tó dá wà nú ẹ̀, ohun tí kò da ó ń bẹnu ẹ̀ náà. Ẹ̀sà gbogbo ènìyàn tá a bá bí ní oṣù kẹfà, ẹ kíyèsí tí mo fẹ́ sọ yìí lára wọn. Gbogbo èèyàn tá a bá bí ní oṣù kẹfà, àbí àwọn tá a bí ní ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kóṣù, ẹ kíyèsí tracing tí mo fẹ́ sọ yìí. Wọ́n á máa wọ́rì púpọ̀, ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n á máa fọkàn sí nǹkan púpọ̀, wọ́n á máa ní ìfọkànsí nǹkan. Mi ò mọ bí mo ṣe lè sọ ní Yorùbá dáadáa, bọ̀ wọ́n á máa wọ́rì fún nǹkan púpọ̀. Ẹ kíyèsí o. Now ẹ̀yin kan ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ṣe rí ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀? Òun ni wípé ènìyàn la dá ní ọjọ́ kẹfà. Nígbà tá a dẹ̀ dá ènìyàn tán, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó ba ọjọ́ kẹfà jẹ́. Ó ní èso tí wọ́n jẹ. Lọ́jọ́ tí wọ́n ti jẹ èso ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàròyé, ni wọ́n ti ń ṣàníyàn. Ọjọ́ tí wọ́n ti jẹ èso ni wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ń bẹ ní ìhòhò. Ọjọ́ tí wọ́n ti jẹ èso ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ pé àwọn nílò atẹ́gùn, àwọn nílò omi, àwọn nílò fìlà, àwọn nílò gèlè, àwọn nílò etí, àwọn nílò ẹnu, àwọn nílò omi, àwọn nílò epo, àwọn nílò ata, àwọn gbogbo kan ni wọ́n nílò. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣàníyàn. Ẹ kíyèsí, àwọn tí wọ́n bá bí nírú àwọn ọjọ́ yìí, ẹ rí àpẹẹrẹ kéékèèké lára wọn. Ṣùgbọ́n mò ń lọ bìkan kí n tó lọ ọbẹ̀ yẹn. Ṣẹ̀rí nọ́mbà mẹ́fà, nọ́mbà ìrànlọ́wọ́ ni, nọ́mbà ènìyàn ni. Ènìyàn la dá ní ọjọ́ kẹfà, ohun tó dá la dá ní ọjọ́ kẹfà. Sàtánì ló wọlé tó fẹ́ ba ọjọ́ kẹfà jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Wo bí Olúwa wa ní ká fi òní, ká fi gbàdúà fún ìrànlọ́wọ́. Pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fàáfàáfàá tí ò tó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sáré tẹ́ ẹ̀ bá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lépa tí ẹ ò sì rí nǹkan kan mú, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbìyànjú ṣùgbọ́n síbẹ̀ tí ọwọ́ yín kò bá, Olúwa màá ló ràn mí. Bàbá mi ló ní kí n sọ fún ọ pé ìwọ náà o lè gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ogun ọjọ́ pípẹ́. Ẹ jẹ́ ká jọ gbàdúà láàárọ̀ yìí, torí òní ọjọ́ àfiyèsí ni. Àdúà mẹ́fà náà lágbà ní òní ọjọ́ kẹfà. Àdúrà àkọ́kọ́ òní pé kí Olúwa dá wa padà sínú ọgbà. Ìyẹn túmọ̀ sí pé kó dá wa padà síbi tí ayọ̀ wà. Kólúwa kó dá wa padà síbi tí ògo wà. Kólúwa kó dá wa padà sí ojú ọ̀nà rẹ̀. Gbogbo tí sátánì ṣe ni pé ó lé Ádámù àti Éfà, ó lé wọn kúrò nínú ọgbà. Ẹ̀sà ó mọ̀ pé tí wọ́n bá ń bẹ nínú ọgbà, wọ́n á ju òun lọ ní gbogbo ọ̀nà. won ni farahan Olorun sugbon ti won ba si ninu ogba won o ni ni mo won a de ju won lo esa bibeli so pe ninu iwe job awon omo Olorun won pejo si pejo ipe Olorun se satani si wa nbe pelu won iyen tumo si pe satani si lori ofe lati ma wa ni waju Olorun titi dola ewo bi sa o se ni laanu job ti won fe soro re o si waju Olorun ndi satani se niye o mo mo lewa ko nu ogba tori pe ko fe ka duo si bi orisun omi ko fe ka duo nibi ti ran lowo wa ko fe ka duo nibi ta ti le rire gba e ja gbadua da mi pada soju ona nibi ti aye mi yo ti rorun Oluwa da mi pada soju ona nibi ti ran lowo nbe e da mi pada be ibi ta ti le mi nibi ta ti ko mi ibi ta ti le mi jade ni yara iran lowo e da mi pada e da mi pada laaro yi e da mi pada e da mi o ya dua
1: oruko Jesus
0: manabara gada yebe bala bala gada e da mi pada soju mi bebe ti ran lowo wa bebe ti ran lowo gbe
1: oluwa
0: e da mi pada e da mi pada
1: da mi pada
0: awon baba mi
1: da mi pada
0: re manabara gada yebe gada do re manabara bala gada yebe gada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: oluwa awon baba mi oluwa awon baba
1: mi
0: oluwa awon baba mi
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da
0: mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi pada
1: da mi pada
0: da mi Oluwa wa
1: amen
0: amen edu ja so fo Oluwa o gbogbo eyin ti e n gbadua ina ni mo kiko rire obi